0: kedelai kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Gema, gema, gema, merdeka.